nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeu kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nasional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaun ne populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tamba ne espesies lenu ke hetan protezidu i nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiragnebe, tama iha área parque Nino Coni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu i Haloron, Ruanulu Resincia Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau i Area Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, maske iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ik masiki dalaram ambele husikele nia misakele uma dalaram husikele nia ho polu helansa nia bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala kuni tinser mai hamuto khau paratu hodi ronda kalkala nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ami bel hetan ida idane tinser hakara kala kuni antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk nasa ne tolun dala ida ni laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ni mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buati tuang ni tolu na ansa da kuin ba hati agora ami foti mai thauti hene ba e mai be mai nak fali ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni foti fatin ruan hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makauni halun hau tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha bista ba idane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi kato sira leya batne ami halire ne par hansa ba abam biro ba lavar sine uturu ba ba ba ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hate ne de diam be lenu inan de sira mai ba ku fila ne huni tolu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyo duming estil mang hateteng durante ni niyahetan tayo na mintu ko na ba manira o isa ato fotile nugtulong usita si ibong may tao iha ray marang. Turmay itasirona informasyon klaro ko na ba manira ni.
1: Ito ne, mong isa sira may maun agri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tin ser ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ni rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni to ni asu bel me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tin ser bite ta kono hari ona mansa rai ni ta ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami ya ami falo ba Asuni bahor. Tobe atu haro na rai ne kliya nona ne. Bele khalan dikma something sir me har. Jafale ansami hanu in leuni makiran. Oti pali ita mai rai ne ita tum rai hela to semana ro ita to fohan seda. Fir lo sira ne service ne ba mane nia. Komu ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sira mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sira si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira. Ito otu ta hatena ma dia. Ai. Depois to len
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ne husiri tiha ne ba masa to hira loron hira ami ansa mai harede darpat ami pindam daram ami pindam mai sokti dia kira ami sir sordi la dikira ami pinda fal mai hani ema mai na fal ha idene ma ansa ba mini ansa idene ma ba difficil ba ledu kira mi protege ne ve hamia de fon mane de samana sir ma hatit tokba
0: Diak maluko vintes radio rakambie sirahoto informasaun ne mata kaitani hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakambie kampung alor dili hau fernanda muniz arrozo lori ekipa ne bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene ola perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafana. Hauni livro sudeo koto.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.